പരവർത്തികാരാ ئەی ئەو زاتەی کە هۆی بوون و ژیان و دروست بوونی ئێمەی ئەگەر تۆفوی گیانت بە جەستەماندا نەکردایە ئێمە هەرگڵێکی بێهەست دەبووین گەر تۆ نوور و ڕۆشناییت نەخستایە چاومان چۆن هەستمان بە جیهانی دەوروبەرمان دەکرد پەروەردگار تۆ دووجار ژیانت بە ئێمە بەخشی جارێک کە لە جیهانی نەبوون دەرت هێناین جارێکیش کە ئیمان و باوەڕت پێبەخشین بۆیە گەر هەموو تەمەنمان بە ئەندازەی زەڕاتی بوونەوەر سوپاست بکەین ئەوە حەقی بەخشیشەکانتمان نەداوە ئەی جوانتر لە هەموو جوانێک ئەی ئەو زاتەی جوانیەکانمان ئاشکرا دەکەیت و خراپە و ناشرینەکانمان سەتر دەکەیت بە ڕەحمەتی خۆت لێت دەپاڕێنەوە دڵمان پڕ بکەیت لە هەستی جوانی و ڕێگاکانی جوانی و ژیانمان پێ ببەخشی ئەی ئەو زاتەی گوناهبار ڕاستەوخۆ سزانادەیت بەڵکو مۆڵەتی زۆری دەدەیت تا دڵی لە جەنگ و ژاری گوناه خاوێن بکاتەوە پەروەردگار لە پیسبوون بە گوناه بەمان پارێزە لە گوناه و هەڵەکانمان ببوورە کە بە نەزانی و لە غافڵیدا ئەنجاممان داوە خوای گەورە لە لێبوردنی خۆت بێبەشمان مەکە لە سۆز و ڕەحمەتی خۆت مەحروممان مەکە خوای گەورە تۆ ئێمەت هێنایە بوون هەر بە لوتف و سۆزی تۆش دەتوانین بەردەوام بین پەروەردگار ئەی خوای گەورە و میهرەبان عەقڵمان پێش گەشتن بە تۆ لەسەر لێشێواویدا بوو دڵمان ئۆقرەی نەبوو تا تۆی ناسی ئێستا بە سۆزی تۆ و لە ژێر سایی پەیامی پێغەمبەرەکەتدا ڕۆح و عەقڵمان لە نێو کەشتی ئیماندا ئارام ئارام بەرەو کەناری ئارامی ڕێگە دەبڕێ خوای گەورە بە سەلامەتی بمانگێنە بە کەناری ئارامی ڕۆح خوای میهرەبان دەروونمان تەنها بە تەسلیمبوون بە تۆ ملکەش دەبێت بۆیە هاتووینە دەرگات و بە زەلیلی و ملکەچی و زیلەتەوە لە دەرگانەی ڕەحمەتت دەدەین ناوی پیرۆزت لەسەر زارمانە بە هەزاران ناوی خۆت بانگت دەکەین چاوەڕێی وەڵامی پڕ لە مێهر و بەخشینی بێبەرامبەر و لێبوردنی بێسنوورتین خوایە پەنات پێدەگرین لە دڵڕەقی و ژەنگی دەروون پەنات پێدەگرین لە پەناگرتن بە غەیری تۆ پەنات پێدەگرین لە غەفڵەت و نەزانی لە دەروونێک کە تێر نابێت لە دڵێک کە ملکج نابێت لە چاوێک وشکە لە فرمێسک لە دوعایەک کە گیرا نابێت پەنات پێدەگرین لە نەمانی نیعمەتەکانت لە گۆڕینی لوتفت بە تووڕەییت لە سزای بەپەلە و تۆڵەی کتو پڕت خوای گەورە داوای زوبانێکی پارا و بە زیکر و یادی خۆت دەکەین لە هەڵەکان پاکمان بکەرەوە هەر وەک پاکردنەوەی بەرگی سپی لە چڵک و چەپەڵی خوایە بەردەوامیمان لە کاری چاکە پێ ببەخشە خوایە هەستێکی ناسکمان بەرێ کە ئەلتافی ڕەحمەت و بەخشیشە نادیار و مەعنەویەکانت هەست پێ بکەین پەروەردگارە دوعاکانمان بە بەرگی قبول بڕازێنەوە
هاوکاری لقوماوان من بکو به نایدل نخوشکار من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا. خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەم خوای گەورە و پەروەردگار داوات لێ دەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و چمان نەکەیت و ولم بەبەیانی ئەمڕۆدا داوای

بیسرانی بارس عزیزان پختیک لمجوی شاری هلبجتان پیشکش دکین هلبجه لروی پیگاتی جغرافیه و بدوری 83 کیلومتر کوتو تا باشوری رجالاتی شاری سلیمانیه و لباکور و رجالات و باشور و بچیاکانی هورامانو شنروی و بالامبو دور دراو و بعد رجای 75 کیلومتر هاوسنورا لگل ایراندا هلبجه لدر زمانه و پیگه جیانو آودانی بوا نوسر و شاعر حکیم ملا صالح لکتیبی هلبجه لآمیزی میجوده لسرتا و نوسیویتی و دلید بپی هندک شوینواری کن در اکوید که هلبجه لدر زمانه و ملبندی جیان بوا بلام دیاره جر لدوی جار ویران کراو و دوی جار لسال 1650 زاینی دا للان بنمالي حمچاوش شیو کالیا و بوکوا خو یو کرو کر زاکانی لناوچی خو یان گرفتیان بو پیژات وو سری خو یان حل گرتوو لا حلبجا گرساونه تاوا حمچاوش سی کری هب و بناوی پیروت سلیمان عبد الله سلیمان چوار کری هب و بناوی امین محمد قادر فرج عبد الله شش کری هب و بناوکانی حما صلاح عبد الرحمن احمد محمود سعید امین پیروتی جهر بلاوی مردو و ایتر امسیان زمالا لدوروبری مزگوتی تکیه دانشت جیبون بو خواردن و کشتوکال سودیان لسرچاوی کانی نوالا ورگرتو که او دما سراوی کی گوربو و استش اکویت نوباخی گشتی شارو اما جگلوی که لجیگه مزگو دا کانیگ هبو حمباول که لنوی حمچاوش دما و دم بیستویتی و علیه امسیان زمالا دستی کی بالاین هبو لبرهم هینانی کشتوکالو باخو بستانده گنمو جو چالتو کیان چاندو و داری حلو جو قوخ و قیسی و سی و تویان رواندو بمکارا شوینکیان تاو بوجاندو تاو دوی امسیان زمالا نزیگ بی زمالا جولکی تی هاتو بطنشتی اوان و مالیان دروس کردو و پاشان لسردمی محمد پاشای جافده جماره یک مالا بگزاده جافی تی هاتو و لشوینی خوینده که استپیان او تری گرهی پاشا رشمالیان حل داو و چند مالکیان دروس کردو دوی اوان لسردمی جیانی ملا عبدالله خرپانی دا گرکی پیر محمدیش که ناوندکی مزگوتی جامعه بو آودان کراوتو ایتر ورده خلکی دورو بر رویتی اکن وکو قرداغی پینجوینی مریوانی بانهی سلیمانهی سنهی جوان روی پاویی کامیارانی و برزنجی وللاکی تروا سرچاومی جویکان آماجه باودکن کشاری هلبجا لسردمی فرمان روایتی ترککان دا لدوی سالی 1600 زاینی آودان کراوتو و عشیرتی گوری جاف دروس کرو بدیان نریبونو بهوی آوداری شوینی شارکو کوا اروانید بسر شار زودا زیاتر آودان بوتو و لا سالکانی کوچو باری جولک دا بو عراق و ایران و کردوسان ناوچه شار زور و هلبجا چندین خیزانی جولک روی تیدکنو تی دانشت جی ابن لپال خیلکانی جاف دا پنا ادرینو کاروباری بازرگانی اکن لو سنور دا بمش زیاتر ابید بناونده کی بازرگانی و آلوگوار لسنور کداو لو سردم دا جماری دانشتوانی قربالغ بو و گیشتو تا 16,000 کس ناوی هلبجا لچیه و هاتو سبارد بناوی هلبجا لسرچاو میجویکان دا چندین رای جاوازی لسرک بمشیواز باز کراو یک شوینی هلبجه زود دلگیر و باهای باخو بستانو آوداری و پیانو تو عجب جا کل زمانی فارسی و ورگیرا و تا شوینی که سرسرهنر پاشان گورا و با هلبجه دو لکن دالو شوینه دا پیایک بیچ و هلوی که گتو و باشی و ناویلین را و هلبچه پاشان بوا با هلبجه سه پیایک لپیش همو کس دا حتو که ناوی هلبگ بوا آودانی کردو تو ناوکه بوا با هلوجاو یعن هلبجه چوار الان ناوچکه باخو باخات بو درختی هلوژه زور بو بهای گرانکاری لزمانی کردی دا بو با هلبجه پینچ رای کی تر های علی کل سالکانی 1600 بو 1615 زاینی هلوخانی اردلانی آودانی کردو تو هر بناوی خوی و ناوی ناو هلوچه پاشان بو با هلبجه شش هندکی تر دلن کاتی خلکی ناوچه کرماشان
لا ڕێگەی بازرگانیەوە ڕۆشتوون بەرەو حەڵەبی سووریا بینیوانەکەوە ئاو هەوای ئەو ناوچەیە لە ئاو هەوای ناوچەی هەڵەبجە ئەچێ ئەوان ناویان لێناوە حەلەبجە واتە حەڵەبی بچووک حەوت هەندێکی تر پێیان وایە کە هەڵەبجە لە ئەڵەب ئەرسلانەوە هاتووە کە میرێکی دەوڵەتی سەلجوقیەکان بووە لە کاتی سەردانیدا بۆ کوردستان بە هەڵەبجەدا گوزەری کردووە و ناوی لێناوە ئەڵەبجا واتە شوێنی ئەڵەب ئەرسلان مامۆسا جەمەل بابان ئەمڕایی زۆر لا پەسەند بووە سنووری ئیداری هەڵەبجە بە پێی سەرچاوە مێژوویەکان بە تایبەتی کتێبی هەڵەبجە لە ئامێزی مێژوودا وەک پێشتر باسکرا لە نووسینی حەکیمی مەلا ساڵح چاپی یەکەم ساڵی 2004 باسی قایمقامەکان دەکات و دەڵێ لە سەردەمی دەسەڵاتی عوسمانیەکاندا محەممەد پاشای جاف پاش ئەوەی پلەی پاشایەتی پێخەڵات ئەکرێت ئەکرێتە فەرمانڕەوای شار و ناوچەکە و پاش ئەو پلەو پایە ئەدرێت بە هەردوو کوڕەکەی مەحموو پاشا و عوسمان پاشا محمود پاشا چێتە شارە زور و ڕابەرایەتی ئەو بەشەی ئێلی جاف ئەکات کە گەرمیان و کوێسانیان کردووە و عوسمان پاشایش لە هەڵەبجەدا نیشتەجێ ئەبێ و سەرپەرشتی ئەو بەشەی تری جافەکە کە لە ناو شار و دیهاتەکانی دەوروبەریدا نیشتەجێ بوون کەواتە بە شێوەی ڕەسمی یەکەم قایمقام لە ساڵی 1883 زاینی لەلایەن دەوڵەتی عوسمانیەوە مەحموود پاشا دەکرێتە قایمقام و لە دوای ئەویش عوسمان پاشای برایی دەبێتە قایمقام بەم شێوەیە فەرمانڕەوایەتی ئەکات تا ساڵی 1921 زاینی لە پاشاندا بۆ ماوەی یەک ساڵ شاعیری ناودار تایربەگی کوڕی عوسمان پاشا با ڕەسمی لەلایەن دەسەڵاتداری عوسمانیەکانەوە دەکرێتە قایمقام و بە دوایدا چەندین قایمقامی تر دانراوە کە ژمارەیان تا کۆتایی 41 قایمقام بووە

لەلایەکی ترەوە سەرچاوە مێژوییەکان ئاماژەبەوە ئەکەن کەوە هەڵەبجا لە ساڵی 1889دا کراوە بە قەزا و واتە هەڵەبجا لە دوای شاری نەجەف بە دووەم قەزادا ئەنرێت لە عێراقدا. هەڵەبجا تا ساڵی 1930 تەنها 500 ماڵ بووە و سێ گەڕەکی سەرەکی تێدا بووە. پاشا کە ئێستا سەنتەری شارە پیر محەممەد و کانی عاشقان کە مێژووی دروستبوونیان کۆنە و کاتی هەڵەبجە زۆرتر ئاوەدانی تێکەوت و ئاو ئاوەڕێی بۆ دابین کرا گەڕەکی سەرایش ئاوەدان کرایەوە و پاشان گەڕەکی کانی قوڵکە کە ئێستا یەکێکە لە گەڕەکە گەورەکانی شاری هەڵەبجا. ساڵی 1945 بۆ 1946 شوێنی فەرمانگەی ڕێی ئێستا کۆتایی سنووری شاری هەڵەبجا بووە. لە دوای پەنجاوە خواری پیر محەممەدیش دروست کراوە. لە ساڵی 1957 ئەم گەڕەکە بە تەواوەتی ئاوەدان کراوەتەوە، بەڵام گەڕەکی شێخ سمایل لە دوای ساڵی 1963 ئاوەدان کراوەتەوە. لەو بەرپردی پیرۆزە تاکتاک نەوڕۆڵی و ئیمامیەکان نیشتەجێ بوون تا ساڵی 1970 ئەویش بە تەواوی ئاوەدان کراوەتەوە. ئەم گەڕەکانە لە پێش سەردەمی کۆماریدا ئاوەدان کراونەتەوە لە دوای دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق لە ساڵی 1920دا. هەڵەبجەوە قەزایەکی گەورەی شارە زوور بووە کەوا ڕووبەرەکەی 5000 کیلۆمەتری دووجاو نزیکەی 375 گوندی لەسەر بووە. ناوچەی دەربەندی خان سەر بە ناحەی وارماوا بووە و وارماواش سەر بە قەزای هەڵەبجە بووە. ناحەی پێنجوێنیش سەر بە قەزای هەڵەبجە بووە و لە دوای هاتنی سەردەمی کۆماری و لە ساڵی 1959 زاینیدا پێنجۆن کرایە قەزا و لە شاری هەڵەبجا جیاکرایەوە. لە ڕووی ئیداریەوە لە ساڵی 1977 جگە لە مەرکەزی قەزا و ناحەی سیروان و ناحەی خورماڵ و شارە زوور و جیاکردنەوەی دەربەندی خان و پێنجوێن و ژمارەی گوندەکانی سنووری قەزای هەڵەبجا 216 گوند بووە. بەڵام لە پاش کاولکاری و ڕاگواستن تەنها 18 گوند لە سنووری قەزاکەدا مایەوە. بۆ یەکەمین جار لە ساڵی 1924دا ئینگلیزەکان و حامید بەگی جاف ئۆتۆمبیل لێن هێناوەتە شاری هەڵەبجا و ڕێگای سلێمانی هەڵەبجا بە دەشتی بناری سوورێندا ڕۆشتووە بۆ گوندی شیرەمەڕ و لەوێشەوە بە خورماڵ و بە ڕێگای عەنەبدا بۆ شاری هەڵەبجا. تا لە ساڵی 1927دا پردێک لەسەر ئاوی زەڵەم نزی گوندی توەقود دروست کراوە و ڕێگای هاتوچۆی نێوان هەڵەبجا و سلێمانی کورت کراوەتەوە. هەر لە ساڵی 1924دا لەلایەن ئینگلیزەکانەوە بە هاوکاری خانمی وەسمەند پاشا فەرمانگەی پۆست و تەلەگراف دامەزراوە. سەرەتای ساڵی 1929 پرۆژەی ئاوی حشترگەڵ و بە هەرەوەز و بە بڕیاری حامی بەگ و ئینگلیزەکان لەلایەن دانیشتوانی شارەوە دروست کراوە و لە سەرچاوەی گوندی بامۆکەوە گەێنراوەتەوە مزگەوتی جامیعە، کە ئەمیش بۆتە مایی زیاتر ئاوەدانکردنەوەی مزگەوتەکە. و هەر لە ساڵی 1929دا یەکەمین نەخۆشخانەی تێدا بێنراوە کە ئێستاش ماوە و لە خزمەتکردنی هاوڵاتیاندایە. لە سەردەمی عوسمانیەکاندا و لە پێشتردا ساڵی 1950 لە سەردەمی قایمقامەتی وەسمان پاشادا سەرایەکی تێدابنیە نراوە بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری ناوشار. پاشان ئینگلیزەکان هەندێک دەستکاریان کردووە و هەمان کاریان تێدا ئەنجامداوە و ئەو سەرایە پاشماوەکەی لێ نەماوەتەوە، تەنها خەڵکی بە شوێنەکەی ئەڵێن سەراکۆن. بەڵام لە ساڵی 1930دا سەرایەکی گەورە لە سەری شارەوە بنیان نراوە و تا ئێستاش هەرماوە و بە دەوروبەرەکەژی ئەگوترێ گەڕەکی سەرا. ساڵی 1933 بۆ یەکەم جار هەمەی هەژە میوانخانە ئوتێلی لەناو شاردا بنیان ناوە. ساڵی 1934 لەسەر ئەرکی وەسمان پاشای جاف یەکەمین قەیسەری تێدا بنیان نراوە و بۆ بنیاننانی هەندێ وەستای باشیان لە شاری سنەوە بۆهێناوە. ئەم قەیسەریە تا ئێستاش هەرماوە. هەر لە ساڵی 1934دا با بڕیاری ئینگلیزەکان ڕێگای هاتوچۆی ناو شاری هەڵەبجە بنیاد نراوە.

حود ڕێگەهەیە هەیە کە شەیتانی لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلیل زانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژ و مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە. تەمەن فەرزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللیلە. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێش بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئانا فەرمێ ولا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە. ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا. کەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سە جارێ ڕابووێ لێ بۆ خۆت، فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەندی شەیتانە. یانچی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمە بۆ لای خوا، یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەگەر هاتو چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکە خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزین. ئەڵێ حەی عەلە الصەلاه، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاه خەیر من النەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاه خەیر من النەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە ئەداتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. کۆرە دخۆ ماوەکەی زۆرە، سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە. کۆرە فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویته کردی الو کاتا ک واجبک رویته کا لهمو واجبک خیری زیات ریګه مثلا تو های لچیا خریکی مزګو دکیتو دیواری مزګو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاه الو کاتا به چی بکی ابي بچی بو نیو ژکت نیو ژکل لکردن وای مزګو تک خیری زیات ریګه چونکه هر واجبک او دقیقه ک رویته کا لهمو واجبک خیری زیات ریګه کابو نه به ایشکان من دواب خین نیوشکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستکان من نه به دواب خین سه هم ریا شیطان بونه پیو کاف زن ریا کی زن ریا به چی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی اما ای که هر ایشگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی هزر این بوای سنتکی ناکا با فیال نال اهلی سنته که تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه تو بین خود نیت می دور که عن نویجی دوی نویجی عشا کن با خوا الله اکبر ایتی تو قصر اگل خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یعن فیویتی یعن گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرابه بی قصه یک لدم درچه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بوله بر من نویجه کی تو بوله بر من سنده کی تو بوله بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نان ددا نه آو ددا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پناوانه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنابو الله بی نیوش تنابو الله بخوینی عبادت تنابو الله بی بلان خواه پناوان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه کنی باج بمبینه کن نیوش رکم دی کاک فلانه که چی با تو کردو کاکا چی با تو کردو حتا تو نویجی با بکیاد نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاتکا نالی نویجکم حزکا بدو دقا نویجکا تواکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نویجکا جوان نخوینی قرآن باج نخوینی حزکا شیطان روجی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تینگی حزکا روجی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه کن نبی اخن نویج یک خوشه که لذتی لی بی نویج یک خوشه که قسل اگل خواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه با پله نه سنت جیب جیب کهی نه واجب جیب جیب کهی نه رکن جیب جیب کهی نه شد جیب جیب کهی ابین کنیوشت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که لسر خو بی که دور که عنیوش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز ذكانم لحديث يكا بخزمتي قيشتوهم أفرمي أولا إنسان نواجيب ونسره كآقاي لخوي ونواجيب وخواكر إتي ما باقي تشوبو بازار بوشت كرين ولنا ونواجك حياتي أما كيبا نواج حسابه أما ببياسي بازار ونسره جماعتنا أقل إنسان نواجيب جماعت كد أقل لدال غشابي خوايان أقل ريكام لنا وأوصفا بإخلاص ونواجكا حمو يعني وكو أوبو حسابك حمویان وکو او بوی اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نویجا بی با جماعتا گید چون که تیرم دزکیوه خیر چاکم دزکیوه بیسو حود گرد او نویجم بود دنویسی لیسی جیلی اعمال نقطه پینجم العجب انسان زور رازی بی بخوی نویجی باشم کرد خواه فلانا کسی ایج نویجا کانی ایج نیه او فلان کسی نیوزه کنی از نیه خواهم نیوزه کم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموش دی یعنی خوی معجب بخوی خواشتی که پی داو ایوه خلکی پی بشکنه و منتیش بسر خواب که نعوذ بالله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب که نیوزه کن ای چون خوا عفو ما نکا بیا قضایی بیا من که آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواه پرستی بکا حتا دینداری بکا زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذین هم من عذاب ربیم مشفقون اوانی که لعذاب خواه ده ترسه یعنی یکی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لعذاب خواه ترسه دوهم اوانی که ها لدورو بلی پیغمبره سهم اوانی که چاک لخوا حالی بون چاک خوی هم دناسن چاک خویش دناسن اوانه چین لعذاب خواه ده ترسن نابی تو امین بی لعذاب خواه خواه پنام انجا بر رزکم هر که تا عبادت تذکرد و تو بخواه نوی جیم جماعت هیج نیه خواه نوی جیم پیاوه هیج نیه او کاری که خراب با تو ای کی اولی لکاتی که کتوت ناو نوی جکی و تاسلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخواه بلان تو نیجاکل کردو ولی بازار که علاقه بده سوا بود نه دوانه او انسانه که نیجاکی کردو زور به اخلاص او کردو تی اگر لیوه نیجی خلکی با گوره بزانوی خود بکم اما چند جالک عرستانه کم علیم گورترین پیاو او پیاویه لناخی درونی خویا خوی زور ببچکولا بزانه دعا بکا بلا بلا خوایا للای خلق با گوره بزانده دعا بکە بڵە خوایا داوان لێ ئەکەم لەبەر ناوە جوانەکانی خۆت خۆم لەلای خۆم زۆر بچووک بم بەڵام لەلای خەڵکی گەورە بم زۆر خەتەرە خۆت لەلای خۆت گەورە بی عیبادەتت باش بێ کارت باش بێ بەڵام لەلای خوا و لەلای خەڵکی خوا زۆر بچووک و زۆر بێ عیبادەت بی پیاو بە کەسێک دەڵێن پیاو لەلای خوا پیاو بی خوا عاقیبەتمان بخێر بکا خوا ئیمانمان سەلامەت بکا خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: جاکاتێک ژنەکەی عزیزی میسر تواند و پلارەکەی ئەوانی بیست، ئەویش ناردی بە شوێنیاندا و جێگەیەکی خۆشی بۆ ئامادەکردن. چەقۆشی دایە دەستی هەر یەکەیان. اینجا فەرمانی دا بە یوسف و وتی: ئادەی وەرە دەرەوە بۆ لایان با بتبین، و جاکاتێک بینیان بە گەورە و گرنجیان زانی و الله و ئەکبەریان بۆ کرد و بەبێ ئاگایی دەستی خۆیان بڕی، وتیشیان: پاچی و بێگەردی و دووری لە هەموو ناتەواویەک شایستەی خودایە کە ئەمەی دروست کردووە. ئەمە بەشەر نییە، تەنها فریشتەیەکی جوان و بەڕێزە و هیچی تر نییە.
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: انجاج نكوتي او او کسی که ایوالو موسر زنشتی من تانده کرد لباره او سوین بخدا بگمان من حولم دال لخشتی برم کچی او هر خوی گرتو پاک و خواه نیویست. سوین بخدا اگر اوی من فرمانی پیددم نیکات او براسی بند کرد و زلیل دبیتو بکم تماشا دکرد.

لەلایەکی ترەوە سەرچاوە مێژوییەکان ئاماژە بۆ ئەکەن کەوا هەڵەبجا لە ساڵی 1889دا کراوە بە قەزا و واتە هەڵەبجا لە دوای شاری نەجەف بە دووەم قەزادا ئەنرێت لە عێراقدا. هەڵەبجا تا ساڵی 1930 تەنها 500 ماڵ بووە و سێ گەڕەکی سەرەکی تێدا بووە. پاشا کە ئێستا سەنتەری شارە پیر محەممەد و کانی عاشقان کە مێژووی دروستبوونیان کۆنە و کاتی هەڵەبجا زۆرتر ئاوەدانی تێکەوت و ئاو ئاوەڕێی بۆ دابین کرا گەڕەکی سەرایش ئاوەدان کرایەوە و پاشان گەڕەکی کانی قوڵکە کە ئێستا یەکێکە لە گەڕەکە گەورەکانی شاری هەڵەبجا. ساڵی 1945 بۆ 1946 شوێنی فەرمانگەی ڕای ئێستا کۆتایی سنووری شاری هەڵەبجا بووە. لە دوای 50 خواری پیر محەممەدیش دروست کراوە. لە ساڵی 1957 ئەم گەڕەکە بە تەواوەتی ئاوەدان کراوەتەوە، بەڵام گەڕەکی شێخ سمایل لە دوای ساڵی 1963 ئاوەدان کراوەتەوە. لەو بەرپردی پیرۆزە تاکتاک نەوڕۆڵی و ئیمامیەکان شتەجێ بوون تا ساڵی 1970 ئەویش بە تەواوی ئاوەدان کراوەتەوە. ئەم گەڕەکانە لە پێش سەردەمی کۆماریدا ئاوەدان کراونەتەوە لە دوای دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق لە ساڵی 1920دا. هەڵەبجەوە قەزایەکی گەورەی شارە زوور بووە کە وا ڕووبەرەکەی 5000 کیلۆمەتری دووجاو نزیکەی 375 گوندی لەسەر بووە. ناوچەی دەربەندی خان سەر بە ناحەی وارماوا بووە و وارماوایش سەر بە قەزای هەڵەبجا بووە. ناحەی پێنجوێنیش سەر بە قەزای هەڵەبجا بووە و لە دوای هاتنی سەردەمی کۆماری و لە ساڵی 1959 زاینیدا پێنجۆن کرایە قەزا و لە شاری هەڵەبجا جیاکرایەوە. لە ڕووی ئیداریەوە لە ساڵی 1977 جگە لە مەرکەزی قەزا و ناحەی سیروان و ناحەی خورماڵ و شارە زوور و جیاکردنەوەی دەربەندی خان و پێنجوێن و ژمارەی گوندەکانی سنووری قەزای هەڵەبجا 216 گوند بووە. بەڵام لە پاش کاولکاری و ڕاگواستن تەنها 18 گوند لە سنووری قەزاکەدا مایەوە. بۆ یەکەمین جار لە ساڵی 1924دا ئینگلیزەکان و حامید بەگی جاف ئۆتۆمبیل لێن هێناوەتە شاری هەڵەبجا و ڕێگای سلێمانی هەڵەبجا بە دەشتی بناری سوورێندا ڕۆشتووە بۆ گوندی شیرەمەڕ و لەوێشەوە بۆ خورماڵ و بە ڕێگای عەنەبدا بۆ شاری هەڵەبجا. تا لە ساڵی 1927دا پردێک لەسەر ئاوی زەڵەم نزیک گوندی توەقود دروست کراوە و ڕێگای هاتوچۆی نێوان هەڵەبجا و سلێمانی کورت کراوەتەوە. هەر لە ساڵی 1924دا لەلایەن ئینگلیزەکانەوە بە هاوکاری خانمی وەسمەند پاشا فەرمانگەی پۆست و تەلەگراف دامەزراوە. سەرەتای ساڵی 1929 پرۆژەی ئاوی حشترگەڵ و بە هەرەوەز و بە بڕیاری حامی بەگ و ئینگلیزەکان لەلایەن دانیشتوانی شارەوە دروست کراوە و لە سەرچاوەی گوندی بامۆکەوە گەێنراوەتەوە مزگەوتی جامیعە، کە ئەمیش بۆتە مایی زیاتر ئاوەدانکردنەوەی مزگەوتەکە. و هەر لە ساڵی 1929دا یەکەمین نەخۆشخانەی تێدا بێنراوە کە ئێستاش ماوە و لە خزمەتکردنی هاوڵاتیاندایە. لە سەردەمی عوسمانیەکاندا و لە پێشتردا ساڵی 1950 لە سەردەمی قایمقامێتی وەسمان پاشادا سەرایەکی تێدا بنێنراوە بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری ناوشار. پاشان ئینگلیزەکان هەندێک دەستکاریان کردووە و هەمان کاریان تێدا ئەنجامداوە و ئەو سەرایە پاشماوەکەی لێ نەماوەتەوە، تەنها خەڵکی بە شوێنەکەی ئەڵێن سەراکۆن. بەڵام لە ساڵی 1930دا سەرایەکی گەورە لە سەری شارەوە بنێنراوە و تا ئێستاش هەرماوە و بە دەوروبەرەکەژی ئەگوترێ گەڕەکی سەرا. ساڵی 1933 بۆ یەکەم جار هەمەی هەژە میوانخانە ئۆتێلی لەناو شاردا بنیان ناوە. ساڵی 1934 لەسەر ئەرکی وەسمان پاشای جاف یەکەمین قەیسەری تێدا بنیانراوە و بۆ بنیاددانانی هەندێک وەستای باشیان لە شاری سنەوە بۆهێناوە. ئەم قەیسەریە تا ئێستاش هەرماوە. هەر لە ساڵی 1934دا با بڕیاری ئینگلیزەکان ڕێگای هاتوچۆی ناو شاری هەڵەبجا بنیاد نراوە.

0: يعني ورنقل بتنيا ما ملاي لقل عبكم ما ملاي كي وشك اوان بهمو روحيا بهمو جوديا ما ملاي لقل بيغمبري خواهك بوي روغان قوري بوي قران وخبريان بولم خوا قولا اوان سارديك هبول جيانيان دا بهمو جوديا خواهن دا بر نوري نبوات لقل نوري بيغمبري خواه دا لقل نوري آسمان ما ملاي نكرت بوي قرميان بو قرمي كوتا جيانيان وا قرمي كوتا ناخيان وا درونيان قرم بوا زبانيان كرايو بون ممروف پیگان پا کرده وا. اگر سیر کن مثلا چند صحابه من هب و کسی کویله بون یعنی به کس بون به ناز بون پرایوست خراب بون بلام کاتی که خوان ادن بر روناکی و نوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کل لپیغمبراتی پیغمبره و پیام و رگرنو نوری نبوتیان پیگا ابن بگور پیاو ابن بگور پیاو عالم و زانا ابن بشهید ابن بسر کرده و بقاید ابن بپیاوی گوری ناو میجو پویزور گرنگ ایما لاکی نو بلای جان نامو بلای سیرتی پیغمبری خواده صلی اللہ علیه وسلم که سیرت یعنی کامل هموش یعنی پیغمبر هر دو دیوکی دیو بیندراو دیو نبیندراوکی اخر گوری پیغمبری خواده ویابو دیوی بیندراوی دیو معنویکی لگد دیو ما دیو ما ملا کرنکی یک شد بو اونی خواهی گوره فرمو اینکل علا خلق عظیم خواه شادی بو اخلاقی پیغمبر ادا خواه لآسمان و پیامانه ری علیم شادی دین که تو خواهنی برستین اخلاقی اخری ما زور جار یعن خلقی زور گوره جای ناو دار که تا که ماملا که اوی که ماملای که اکال دروا لگل او ماملای خوی هیتی لگل خودی خوی دا لگل دورو بری خوی دا لگل نزی که کهی خوی دا لگل خزانه که جاوستره که بلان پیغمبری خواه کامل سیرتی چی تندروست و درستی هبو بوی او پیغمبر بو بمانای کلمه پیامی گیان او روی کی نبو لناو کمالگا و روی که ترشی لناو خلکا و لگل خویا جاواز بی بوی او هر دو روی که یک بو او پیغمبری چی گوره بو پیامی چی گوری آسمانی پی بو بوی هر اونده بس بو که گرمی بخشی با جیانی صحابه و گرمی بخشی با جیانی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو سردما جانی گرم کرده و گربی بخشی و بجیان معنی بخشی و بجیان او جا خالی کتر برزان لکاتی که پیغمبراتی گیش به هر امتیک امتکامی لتکان زبانیان پرجا زبان ام گرمی اثری کر با زبان اخر ام قصه زور گرنگ انسان کاتی که درونی گرم ابی کاتی که جانی گرم ابی که ناخی گرم ابی اجوله یعنی زبانی اجوله زبانی اکویت اجوله حروک و گلی کرد سیر کرد میجو من اما پیش حتینی اسلام چی بو ایدوی حتینی اسلام و گشتی دی پیامی پیغمبری خواب گلی کرد چی بو پیش پیامی پیغمبری اما هیچ من نیا میجوی کی ون یعنی میجو من نیا حضارت من نیا بلام کاتی که پیغمبری خواب پیامی پیغمبر من پیگا ام پیام اگا بگلی کرد شاعرکانی زبانی انا پرجه نوسرکانی قلمه گرم بدستوا شاعرکانی شعر علین و پیاو گورکان دین میدانی تیکو شانو زاناکان لم میدانه دا تیکو شن بای زور گرنگا ایما جاری کتی لاب کین و بلای پیغمبری خواه داو و گرمی لنوری نبوتا ورگرین بم بارانی نبوتا درون من جاری کتی تر کین و تر روح من و شکلات و روح من گرم کین و بای ایما دبیلو تیب گین کاتی که زبان من پر جا انسان کاتی که گرم بو زمانی گرم ده بلگل دلی گرم بو زمانی احن اجوشه او که شاعر الان فلان کس عشق و عشق لی داوه شعر الان یعنی زور جار او برکانی که لناخی انسانا هیا او برکانه که هل اکا همو او معدنانی که لناو ناخی انسانا نیهنه تدروه هرو که چون برکانی که هل اکا لدشتی لبیابانه لشاخی هرچی کان زاکانی ناو زوی هیا لگل خوی ایهنه تدروه بویا گرمی پیغمبری خواب گا به هر کسی گرمی بخشه به جانی به درونی ابه به زانه به کلپیاو به خلکی عالم و زانه به ادرس کردنی شهرستانیت ایمه خلکی گوره من هبو لناو ملتی کرده کلپیاوی گوره من هبون که هاتنی اسلام و پیامی پیغمبریان پیگی پیغمبراتیان پیگی بون به کلپیاو هیچ نبون بلام کاتک که خوانده پال پیغمبری خواه پال پیامکی پیغمبری خواه بون با کلپیاو بون با شاعیر بون با ناودار ناویان ماوری ناو مێژوودا بۆیە دەبێت لەوە تێبگەین کە ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوایە، لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پەیامەکەی پێغەمبەرە درود و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێت بۆ گەرمکردنەوەی ژیانمان، بۆ مانابەخشینەوەی ژیانمان. یعنی بەڕێزان ئەگەر سەیر کەین کەسێک هەژارێک مەسەلا ئەڵێن بۆیە هەژار و بۆیە نیگەرانە چکا لە بەرەوەی هەژارە خەمبارە مەسەلا دەرونی ساردە تاقەتی لە ژیان نییە، ئەی کەسێک دەوڵەمەندە بۆ ئەو سارد و سڵە بۆ ئەو نیگەرانە. یعنی ئەو کەسانەی کە خاوەن بڕوانامن ئەوان بۆ نیگەرانن، ئەو کەسانەی کە پلە و پایی کۆمەڵایەتی و پلە و پایی سیاسیان هەیە ئەوان لە چی نیگەرانن؟ ئەبێ و ڕاستی بزانین ئێمە شتێکمان ون کردووە، ئێمە لە گەوهەرە گرانبەهاکەی پێغەمبەری خوا نازانین، مانای گەوهەرەکەی پێغەمبەری خوا نازانین. لەم کانیاوی محەممەدا، لەم کانیاوی پێغەمبەرە سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم دەبێ جارێکی تر تینوێتیمان بشکێنین، خۆمان بدەینەوە بەر بارانی ڕەحمەتی نبوەت تا دەروونمان جارێکی تر تەڕ و پاراو بکەینەوە بۆ ئەوەی دەروونمان سەوز بێتەوە، نەرم بێتەوە. یعنی ئەوکو کوردەواری ئەڵێ جارێکی تر تەڕ و پاراو ببینەوە. بە هیوام ئینشاءەڵڵا کام بەرنامەی ئەمڕۆش لە خزمەتی ئەویا پێشکەشمان کرد ببێتە مایەی خێیر و خۆشی، ببێتە مایەی ڕاستەڵەکینێک هەم بۆ خۆم هەم بۆ ئەوەی ئەزیز و خۆشەویست. داواکەم لە خوای پەروەردگار تاعات و عیبادەتی گشت لای قبوڵکە، تا هەڵقەیەک تر و تا دیدارێک تر بژین بە خێر و خۆشی. وەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەت اللهی و بەرەکاتوو.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی